0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني
3: على الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.
6: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات إلى البرنامج أول خبر، والآن إلى قضية أخرى أيضا ملتهبة وملتهبة جدا، ما بين إطلاق تحذير بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية وتصعيد مستمر. لا نستطيع أن نقول أن هذا بدأ في الأيام الأخيرة، وشعور أن هنالك حالة فلتان كامل ولا يوجد من يضبط الأمور حتى إذا عدنا ما قبل السلطة وبعد السلطة الفلسطينية، وقد يكون المشهد غير مسبوق. دكتور ميخائيل ملشتين، شلوم لخا، بوكر توف.
7: شلوم، بوكر توف جاكي.
6: ايمن يخزيد خا افيلو لتيماء ممشالة زفاية ملي ועוד מהאינתיפאדה הראשונה בויخا אוסלו ומה שקורה. היה לנו תסריט כזה ממה שקורה עכשיו בגדה?
7: כזה לא היה לנו. תשמע, היו רגעים קשים, כן, חווינו את האינתיפאדה השנייה ואת מבצע שומר החומות והרבה רגעים קשים, אבל כזאת נקודה של כאוס שתראה, צריך להגיד בכנות, המקור שלו הוא בצד הישראלי, של גאות חסרת תקדים בטרור ובאלימות שמגיעים מהצד היהודי, כזה לא היה לנו.
6: זאת אומרת, את יודע, למרות שזה אמירה קשה, אבל כאילו אין ריבון, כי הכיבוש בעצמו, מהזרועות שלו, הוא ריבון, אבל אין כבר ריבון, והריבון זה המתנחלים, זה ככה נראה.
7: ואתה יודע, מה שמדהים, ג'קי,